0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Na području Crkvara i Stare Jošove u tijeku su radovi na izgradnji pješačke staze, čime grad Orahovica nastavlja s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu i sigurnije kretanje stanovnika svojih naselja. Projektom je predviđena izgradnja staze na potezu od mosta u Crkvarima do dijela naselja kod mosta u Staroj Jošovi, u ukupnoj dužini nešto većoj od 1 km. Po završetku radova stanovnici ovih naselja dobit će sigurniju i kvalitetniju infrastrukturu za svakodnevno kretanje. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 228.409 eura sa PDV-om, a projekt sufinancira Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 40.600 eura, sukladno odluci o sufinanciranju projekta izgradnje staza u Crkvarima i Staroj Jošavi. Radovi izvodi tvrtka Gebruder d.o.o. iz Bizovca, dok stručni nadzor provodi ISG d.o.o. iz Višnjevca. Rok za završetak radova iznosi 4 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac istaknuo je kako je riječ o važnom projektu za stanovnike Crkvara i Stare Jošave. Nastavljamo s ulaganjima u kontinuiranu infrastrukturu na području svih naših naselja. Ovaj projekt dugo je očekivan među mještanima, a njegovom realizacijom osigurat ćemo sigurnije kretanje pješaka i dodatno podići kvalitetu života na ovom području, rekao je Babac. Izgradnja staze predstavlja još jedno ulaganje grada Orahovice u ravnomjeran razvoj gradskih naselja i stvaranje kvalitetnijih i sigurnijih uvjeta za život građana. Počela je nova nastavna godina 2026-2027 i učenici osnovnih i srednjih škola ponovno sjedaju u školske klupe. Nakon ljetnih praznika slijedi povratak učenju, druženju, školskim obvezama i novim izazovima. Posebno važan i uzbudljiv dan ovo je za prvašiće, koji prvi puta ulaze u školske učionice i započinju jedno sasvim novo životno poglavlje. Djelatnici Radio Orahovice svim učenicima žele uspješnu školsku godinu, mnogo znanja, dobrih ocjena, novih prijateljstava i lijepih trenutaka. Posebne čestitke upućujemo prvašićima uz želju da im prvi školski dani ostanu u najljepšem sjećanju. Učiteljima, nastavnicima, profesorima, ravnateljima, stručnim suradnicima i cjelokupnom školskom osoblju želimo mnogo strpljenja, uspjeha i zadovoljstva u radu, a roditeljima što manje brige te puno ponosa zbog uspjeha njihove djece. Vozače podsjećamo na pojačan oprez u prometu jer su od danas na ulicama ponovno brojni školarci, među kojima su i oni najmlađi koji se tek upoznaju sa svojim putem do škole. Svim učenicima i djelatnicima odgojno-obrazovnih ustanova želimo sretan i uspješan početak nove školske godine. Povodom dana Virovitičko-podravske županije održan je 13. memorijalni i štafetni ultramaraton od Kladara do Stare Jošave u organizaciji udruge maratonaca Glasnici istine pod pokroviteljstvom Virovitičko-podravske županije i župana Igora Androvića. Ultramaratonci su na zahtjevnoj dionici dugoj 86 km prolazili kroz Virovitičko-podravsku županiju, zaustavljajući se kod spomenobilježja i odajući počast poginulim hrvatskim braniteljima i žrtvama Domovinskog rata. Svaki pretrčani kilometar bio je posvećen onima koji su svoje živote dali za slobodnu Hrvatsku. Predsjednik udruge Glasnici istine, Pavo Tutenov, istaknuo je kako je cilj ove memorijalne utrke, koja se održava već 13. godinu, upravo očuvanje sjećanja na poginule hrvatske branitelje i žrtve Domovinskog rata. U ultramaratonu je i ove godine sudjelovao Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, koji je istrčao dionicu od Kladara do Suhopolja. Na startu Kladarama sudjelovala je i saborska zastupnica Vesna Bedeković, koja je s ostalim sudionicima istrčala prvi kilometar. Andrović je zahvalio udruzi Glasnici istine na dugogodišnjoj organizaciji ultramaratona, te naglasio kako je riječ prije svega o prilici da se oda počast svima koji su svoje živote dali u Domovinskom ratu i da se nastavi govoriti o istini o Domovinskom ratu. Saborska zastupnica Vesna Bedeković istaknula je kako joj sudjelovanje u ovoj utrci predstavlja posebnu čast i priliku za odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima. Trasa ultramaratona povezala je istok i zapad Virovitičko-podravske županije od Kladara do Stare Jošove uz zajedničku poruku očuvanja sjećanja na poginule hrvatske branitelje i sve žrtve Domovinskog rata. Dobrovoljno vatrogasno društvo Crnac već 100 godina predano djeluje na području zaštite i spašavanja te brine o sigurnosti stanovnika svoga kraja kontinuiranim osposobljavanjem članova i promicanjem vatrogastva među svim generacijama daje vrijedan doprinos lokalnoj zajednici. Svojim požrtvovnim radom potvrđuje važnost dobrovoljnog vatrogastva. U prigodi 100 godina rada i djelovanja za izniman doprinos razvoju vatrogastva i ostvarene rezultate, u djelatnosti zaštite od požara, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Crnac dodjeljuje se povelja zahvalnosti Virovitičko-podravske županije. Župa Presvetog Trojstva Čačinci pokrenula je akciju prikupljanja sredstava za nastavak obnove župne crkve. Ukupna vrijednost potrebnih radova iznosi 31.094 eura, a dio sredstava već je osiguran zahvaljujući vlastitim sredstvima župe i doprinosima župljana. Općina Čačinci također će se uključiti u obnovu i financijski podržati ovaj projekt, a ovim putem pozivamo naše mještane, poduzetnike, obrtnike, udruge, kao i sve ljude dobre volje koji su na bilo koji način vezani uz Čačince da se prema svojim mogućnostima uključe i pomognu. Župna crkva Presvetog Trojstva nije samo mjesto vjere, ona je važan dio identiteta Čačinaca. Mjesto uz koje su vezane brojne generacije naših mještana te vrijedan dio naše kulturne i povijesne baštine. Svaka donacija, bez obzira na iznos, važan je doprinos zajedničkom cilju, obnoviti crkvu i sačuvati je za generacije koje dolaze. Donacije se mogu uplatiti izravno na račun Župe Presvetog Trojstva Čačinci. Mnogo puta smo pokazali da kao zajednica znamo biti zajedno kada je to potrebno. Pokažimo to još jednom i zajedničkim snagama, pomozimo obnoviti i sačuvati jedan od simbola naših Čačinaca. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, vjetar uglavnom slab, mjestimica umjeren južni i jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, ujutro uz obalu ponegdje bura, najniža jutarnja temperatura između 11 i 17, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34 stupnja Celzijeva.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica, ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: Radio Orahovica. Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

0: Poštovani slušatelji, ma gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica. Radio Orahovica na 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta, samo u Željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market.

Radio Orahovica na 95,7.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete o pažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz. Jutarnji program.
2: Samo hitovi.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
5: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz. Uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Predsobljena je po plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Đurđo Šimatović svojim je dugogodišnjim predanim radom dala značajan doprinos unapređenju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji. Kroz djelovanje u udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica promicala je socijalnu uključenost, ravnopravnost i jednake mogućnosti. Svojim zalaganjem ostavila je vrijedan trag u lokalnoj zajednici. Za izniman doprinos u unapređenju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama te promicanju jednakih mogućnosti i uključivosti u lokalnoj zajednici. Đurđi Šimatović iz Čačinaca dodjeljuje se povelja zahvalnosti Virovitičko-podravske županije. Mali vatrogasci iz Orahovice doživjeli su nezaboravan izlet u Zagreb. Po drugi puta istrčali su na travnjak stadiona Maksimir, držeći za ruke svoje nogometne idole prije utakmice Dinama i Gorice. Osim utakmice, posjetili su muzej čokolade i Zološki vrt, gdje su se dobro zabavili i naučili nešto novo. Izlet je bio nagrada za njihov trud, sudjelovanje na natjecanjima, treninzima i druženjima tijekom cijeloga ljeta. Voditeljica malih vatrogasaca Suzana Grgurić istaknula je da je cilj ovakvih izleta pokazati djeci da vatrogastvo nije samo rad i natjecanje, nego i prijateljstvo, zajedništvo i druženje. Mali vatrogasci tako su proveli lijep i ispunjen dan u Zagrebu. Policijska postaja Orahovica zaprimila je prijavu 74-godišnje žene koja je postala žrtva investicijske prijevare. Nepoznata osoba telefonski ju je kontaktirala i lažno se predstavila kao broker investicijske tvrtke sa sjedištem u Londonu. Ponudila joj je ulaganje u naftu, zlato i aluminij uz obećanje velike zarade. Oštećena je najprije uplatila 250 eura, a zatim je putem mobilnog bankarstva uplatila još veći iznos na nepoznate račune. Počinitelji su joj potom prikazivali lažnu zaradu od 12.000 eura, tražeći dodatne uplate. Do trenutka prijave ukupno je izgubila više od 39.000 eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje i ponovno upozorava građane da budu oprezni sa nepoznatim osobama koje nude brzu i veliku zaradu. Vrijeme danas, pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Ujutro uz obalu ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 17. Na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34 stupnja Celzijeva. Poštovani i hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro,

0: Novo u Orahovici. RL Fizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U RL Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. RL Fizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: 95,7 Samo hitovi.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti, sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: Bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas na jelovniku grašak varivo sa mesom, a sutra, 9. rujna, na jelovniku je bečki odrezak, resteni krompir i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite na telefon 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su i ovaj tjedan u ponudi od 10 do 14 sati.
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-Podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
2: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
5: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
6: 95,7 Radio Orahovica.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

Vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas na jelovniku grašak varivo sa mesom, a sutra, 9. rujna, na jelovniku je bečki odrezak, resteni krompir i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite na telefon 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su i ovaj tjedan u ponudi od 10 do 14 sati.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Predsobljene po plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, Regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je Naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je novo rješenje o određivanju zona nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge. Nakon što je posljednje izbijanje bolesti na području naselja Veliki Rastovac u općini Crnac potvrđeno 4. kolovoza, protekao je propisani rok od najmanje 30 dana od preliminarnog čišćenja i dezinfekcije, a provedene su i službene kontrole objekata na kojima se drže svinje. Time su ispunjeni uvjeti za ukidanje zone zaštite na području Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije, kao i zone nadziranja u Virovitičko-podravskoj županiji te dijela zone nadziranja u Osječko-baranjskoj županiji. Ipak, zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, pojedina naselja na području Virovitičko-podravske županije i dalje ostaju u zoni nadziranja. Riječ je o Budakovcu, Detkovcu, Novom Gracu i Vladimirovcu na području općine Gradina, te Kapincima, Novacima, Vaškoj, Sopju i Sopjanskoj Gredi na području općine Sopje. Iz ministarstva naglašavaju kako ukidanje zona zaštite i nadziranja ne znači automatski ukidanje zone ograničenja 3, u kojoj i dalje vrijede posebne mjere i kontrole vezane uz afričku svinjsku kugu. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 9 prometnih nesreća, 4 s ozlijeđenim osobama u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, a 4 osobe zadobile su lake tjelesne ozljede, te 5 sa materijalnom štetom. U jednoj prometnoj nesreći počinitelji su napustili mjesto događaja. U jednoj prometnoj nesreći počinitelji su bili pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 275 prekršaja, od kojih 18 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 95 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 40 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 27 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 1 prekršaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 5 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja, 2 prekršaja tehničke neispravnosti vozila i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 1,96 grama po kilogramu utvrđena je kod 34-godišnjeg vozača koji je zatečen kako upravlja biciklom u nedjelju 6. rujna u 1:28 iza ponoći u Slatini. Najveća brzina kretanja vozila od 99 km na sat utvrđena je stacionarnom kamerom u utorak 1. rujna u 16:46 na državnoj cesti 2 u mjestu Pitomača, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 4 vozača, od kojih jedan zbog vožnje pod utjecajem alkohola, a jedan zbog vožnje prije stjecanja prava na upravljanje. Europska unija priprema uvođenje još jedne naknade za male pakete, ne bi li tako zaustavila ogroman priljev jeftinih kineskih proizvoda u Europsku uniju. Naime, tijekom 2025. godine carinske vlasti obradile su oko 6 milijardi paketa iz internetskih trgovina. Više od 90% paketa došlo je iz Kine, kako bi smanjila taj priljev, a ujedno smanjila i ulazak jeftine robe. Na tržište Europske unije, Europska komisija uvodi novu naknadu. Tako će se od 1. studenog primjenjivati novi porez na proizvode naručene putem interneta i uvezene u Europsku uniju. Kako navode u priopćenju iz Europske komisije, radi se o naknadi za rukovanje malim paketima. Visinu naknade odredit će Europska komisija, a naplaćivat će je nacionalna tijela. Prije nego što mjera stupi na snagu, moraju još formalno odobriti Europski parlament. Iz komisije ističu kako je cilj pokriti rastuće troškove koji proizlaze iz sve većeg broja malih paketa. Prije svega troškove inspekcije i praćenja uvoza. Ovo će ujedno biti druga naknada koja je uvedena za male pakete ove godine. Podsjetimo, od srpnja 2026. plaća se carina na jeftinu robu iz inozemstva. Točnije, plaća se fiksna stopa od 3 eura po skupini proizvoda u pošiljci. Da je to imalo velik utjecaj na naručivanje paketa iz Kine, pokazuju podaci iz Francuske, Njihovo ministarstvo gospodarstva poručilo je kako je od srpnja uvoz malih paketa u Francusku pao do 40%. Nova naknada za rukovanje dio je šire carinske reforme. Osim nje, predviđeno je dodatno olakšavanje globalne trgovine, učinkovitija naplata carina i pooštravanje kontrola nad robom koja nije u skladu sa propisima, odnosno opasnom ili nesigurnom robom. Vremenska prognoza. Postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i izraženiji. Najviše sunčanog vremena vjerojatno je na jugu zemlje, još prije podne i na istoku. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, u višim predjelima jak, na Jadranu i jugo. U noći na četvrtak u unutrašnjosti u okretanju na sjeverni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 25, najviša dnevna uglavnom između 28 i 33, na istoku i toplije. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka. Po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14,

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: imaš dom.
1: Predsoblje Nepo Plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, Regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
0: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Radio Orachovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Prema uobičajenom kalendaru Hrvatske obrtničke komore, u tijeku su prijave za polaganje majstorskih ispita za jesenski ispitni rok 2026. godine. U organizaciji obrtničke komore Virovitičko-podravske županije majstorski ispiti se mogu polagati u 30 različitih zanimanja, poput frizera, kuhara, automehaničara, elektroinstalatera. Svim kandidatima koji uspješno savladaju praktični dio ispita, a potom i pismene provjere, bit će dodijeljene majstorske diplome. Kao vrhunac svake obrtničke struke, a ujedno se stječe i mogućnost primanja naučnika u svoje obrte ili tvrtke. Prijave se zaprimaju do petka 18. rujna, stoga molimo sve zainteresirane da se što prije jave, jer naknadne prijave nećemo moći zaprimiti. Istovremeno se zaprimaju i prijave za ispite o stručnoj osposobljenosti, bez formalnog radnog iskustva, te najmanje završenom osnovnom školom, može se položiti ispit u 15 zanimanja, a u posljednje vrijeme najčešće su to keramičari, maseri, cvjećari, aranžeri i elektrozavarivači. Dodijeljenim uvjerenjem se omogućuje otvaranje obrta u tim zanimanjima. Trenutno se zaprimaju prijave za rok u prosincu, a rok prijave traje do početka studenog. Podsjećaju i da svake godine Ministarstvo gospodarstva objavljuje natječaj za sufinanciranje svih ispita koje provodi naša komora. Za sve informacije javite se u Obrtničku komoru Virovitičko-podravske županije.
0: Dnevnik.
1: Đurđa Šimatović svojim je dugogodišnjim predanim radom dala značajan doprinos unapređenju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji. Kroz djelovanje u udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica promicala je socijalnu uključenost, ravnopravnost i jednake mogućnosti. Svojim zalaganjem ostavila je vrijedan trag u lokalnoj zajednici. Za izniman doprinos unapređenju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama te promicanju jednakih mogućnosti i uključivosti u lokalnoj zajednici, Đurđi Šimatović iz Čačinaca dodjeljuje se povelja zahvalnosti Virovitičko-podravske županije.
0: Općina Čačinci.
1: Počela je nova školska godina, a školske klupe u Čačincima ponovno je ispunilo 140 učenika. Posebno veselje prvoga dana škole bilo je rezervirano za 28 prvašića koji su po prvi puta sjeli u školske klupe i zakoračili u novo životno razdoblje. Ovogodišnja generacija prvašića posebno je značajna za Čačince jer je nakon gotovo 20 godina ponovno formirano čak dva razredna odjela prvih razreda. Riječ je o lijepoj i ohrabrujućoj vijesti za školu, ali i za cijelu općinu Čačinci, budući da broj djece i stvaranje uvjeta za njihov kvalitetan život predstavljaju važan pokazatelj razvoja lokalne zajednice. Na važnost ovakvih trenutaka osvrnuo se i načelnik općine Čačinci, Alen Jurenac. Posebno nas veseli što ove godine u školu kreće 28 prvašića i što nakon gotovo 20 godina ponovno imamo dva razredna odjela prvih razreda. To je lijepa i ohrabrujuća vijest, ne samo za našu školu, već i za cijelu općinu Čačinci. Djeca su naša budućnost i upravo ovakvi trenuci daju nam dodatni razlog da nastavimo stvarati što bolje uvjete za život mladih obitelji i odrastanje njihove djece u Čačincima, rekao je načelnik Jurenac. Svim učenicima puno uspjeha, znanja, prijateljstva i lijepih trenutaka tijekom nove školske godine. Učiteljima, nastavnicima i svim djelatnicima škole želimo puno uspjeha u radu, a roditeljima puno ponosa i lijepih trenutaka uz njihovu djecu. Sretno svima u novoj školskoj godini, poručio je načelnik.
0: Dnevnik.
1: Mali vatrogasci iz Orahovice doživjeli su nezaboravan izlet u Zagreb. Po drugi puta istrčali su na travnjak stadiona Maksimir, držeći za ruke svoje nogometne idole prije utakmice Dinama i Gorice. Osim utakmice, posjetili su muzej čokolade i Zološki vrt, gdje su se dobro zabavili i naučili nešto novo. Izlet je bio nagrada za njihov trud, sudjelovanje na natjecanjima, treninzima i druženjima tijekom cijeloga ljeta. Voditeljica malih vatrogasaca Suzana Grgurić istaknula je da je cilj ovakvih izleta pokazati djeci da vatrogastvo nije samo rad i natjecanje, nego i prijateljstvo, zajedništvo i druženje. Mali vatrogasci tako su proveli lijep i ispunjen dan u Zagrebu.
2: Dnevnik.
1: Glazbena škola Milka Kelemena, područni odjel Orahovica, u četvrtak 10. rujna organizira jesenski upisni rok za novu školsku godinu. Učenici trećih razreda osnovne škole mogu upisati željeni glazbeni instrument, dok se učenici drugih razreda mogu uključiti u početnički solfeggio, koji je ujedno priprema za prvi razred glazbene škole. Za učenike prvih razreda osnovne škole i vrtićku djecu organizirana je glazbena igraonica, u kojoj se kroz glazbene igre i pjevanje najmlađe uvodi u svijet glazbe. Iz glazbene škole Milka Kelemena pozivaju zainteresiranu djecu i roditelje da se pridruže i iskoriste jesenski upisni rok u područnom odjelu Orahovice.
2: Dnevnik.
1: Policijska postaja Orahovica zaprimila je prijavu 74-godišnje žene koja je postala žrtva investicijske prijevare. Nepoznata osoba telefonski ju je kontaktirala i lažno se predstavila kao broker investicijske tvrtke sa sjedištem u Londonu. Ponudila joj je ulaganje u naftu, zlato i aluminij uz obećanje velike zarade. Oštećena je najprije uplatila 250 eura, a zatim je putem mobilnog bankarstva uplatila još veći iznos na nepoznate račune. Počinitelji su joj potom prikazivali lažnu zaradu od 12.000 eura, tražeći dodatne uplate. Do trenutka prijave ukupno je izgubila više od 39.000 eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje i ponovno upozorava građane da budu oprezni sa nepoznatim osobama koje nude brzu i veliku zaradu.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji. Najviše sunčanog vremena vjerojatno je na jugu zemlje, još prije podne i na istoku. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, a u višim predjelima jak, na Jadranu i jugo. U noći na četvrtak u unutrašnjosti u okretanju na sjeverni, uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 25, najviša dnevna uglavnom između 28 i 33, na istoku toplije.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Novo u Orahovici. RL Fizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U RL Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. RL Fizio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
0: Svakoga dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica na 95,7 MHz.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding,
2: ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire. U ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
5: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
6: 95,7 samo hitovi.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Predsobljen Epo Plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, Regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market.

Svakog dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica na 95,7 MHz.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Prema uobičajenom kalendaru Hrvatske obrtničke komore, u tijeku su prijave za polaganje majstorskih ispita za jesenski ispitni rok 2026. godine. U organizaciji Obrtničke komore Virovitičko-podravske županije majstorski ispiti se mogu polagati u 30 različitih zanimanja, poput frizera, kuhara, automehaničara, elektroinstalatera. Svim kandidatima koji uspješno savladaju praktični dio ispita, a potom i pismene provjere, bit će dodijeljene majstorske diplome. Kao vrhunac svake obrtničke struke, a ujedno se stječe i mogućnost primanja naučnika u svoje obrte ili tvrtke. Prijave se zaprimaju do petka 18. rujna, stoga molimo sve zainteresirane da se što prije jave, jer naknadne prijave nećemo moći zaprimiti. Istovremeno se zaprimaju i prijave za ispite o stručnoj osposobljenosti, bez formalnog radnog iskustva, te najmanje završenom osnovnom školom može se položiti ispit u 15 zanimanja, a u posljednje vrijeme najčešće su to keramičari, maseri, cvjećari, aranžeri i elektrozavarivači. Dodijeljenim uvjerenjem se omogućuje otvaranje obrta u tim zanimanjima. Trenutno se zaprimaju prijave za rok u prosincu, a rok prijave traje do početka studenog. Podsjećaju i da svake godine Ministarstvo gospodarstva objavljuje natječaj za sufinanciranje svih ispita koje provodi naša komora. Za sve informacije javite se u Obrtničku komoru Virovitičko-podravske županije. Počela je nova školska godina, a školske klupe u Čačincima ponovno je ispunilo 140 učenika. Posebno veselje prvoga dana škole bilo je rezervirano za 28 prvašića, koji su po prvi puta sjeli u školske klupe i zakoračili u novo životno razdoblje. Ovogodišnja generacija prvašića posebno je značajna za Čačince, jer je nakon gotovo 20 godina ponovno formirano čak dva razredna odjela prvih razreda. Riječ je o lijepoj i ohrabrujućoj vijesti za školu, ali i za cijelu općinu Čačinci, budući da broj djece i stvaranje uvjeta za njihov kvalitetan život predstavljaju važan pokazatelj razvoja lokalne zajednice. Na važnost ovakvih trenutaka osvrnuo se i načelnik općine Čačinci, Alen Jurenac. Posebno nas veseli što ove godine u školu kreće 28 prvašića i što nakon gotovo 20 godina ponovno imamo dva razredna odjela prvih razreda. To je lijepa i ohrabrujuća vijest, ne samo za našu školu, već i za cijelu općinu Čačinci. Djeca su naša budućnost i upravo ovakvi trenuci daju nam dodatni razlog da nastavimo stvarati što bolje uvjete za život mladih obitelji i odrastanje njihove djece u Čačincima, rekao je načelnik Jurenac. Svim učenicima puno uspjeha, znanja, prijateljstva i lijepih trenutaka tijekom nove školske godine. Učiteljima, nastavnicima i svim djelatnicima škole želimo puno uspjeha u radu, a roditeljima puno ponosa i lijepih trenutaka uz njihovu djecu. Sretno svima u novoj školskoj godini, poručio je načelnik. Glazbena škola Milka Kelemena, područni odjel Orahovica, u četvrtak 10. rujna organizira jesenski upisni rok za novu školsku godinu. Učenici trećih razreda osnovne škole mogu upisati željeni glazbeni instrument, dok se učenici drugih razreda mogu uključiti u početnički solfeggio, koji je ujedno priprema za prvi razred glazbene škole. Za učenike prvih razreda osnovne škole i vrtićku djecu organizirana je glazbena igraonica, u kojoj se kroz glazbene igre i pjevanje najmlađe uvodi u svijet glazbe. Iz glazbene škole Milka Kelemena pozivaju zainteresiranu djecu i roditelje da se pridruže i iskoriste jesenski upisni rok u područnom odjelu Orahovice. Vrijeme sutra. Postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, estimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji. Najviše sunčanog vremena vjerojatno je na jugu zemlje, još prije podne i na istoku. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, a u višim predjelima jak, na Jadranu i jugo. U noći na četvrtak u unutrašnjosti u okretanju na sjeverni, uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 25, najviša dnevna uglavnom između 28 i 33, na istoku toplije. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima? Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli? U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Vijesti. Lijepi vam pozdrav poštovani slušatelji, pratite vijesti Radio Orehovice. Prema uobičajenom kalendaru Hrvatske obrtničke komore u tijeku su prijave za polaganje majstorskih ispita za jesenski ispitni rok 2026. godine. U organizaciji Obrtničke komore Virovitičko-podravske županije majstorski ispiti se mogu polagati u 30 različitih zanimanja, poput frizera, kuhara, automehaničara, elektroinstalatera. Svim kandidatima koji uspješno savladaju praktični dio ispita, a potom i pismene provjere, bit će dodijeljene majstorske diplome. Kao vrhunac svake obrtničke struke, a ujedno se stječe i mogućnost primanja naučnika u svoje obrte ili tvrtke. Prijave se zaprimaju do petka 18. rujna, stoga molimo sve zainteresirane da se što prije jave, jer naknadne prijave nećemo moći zaprimiti. Istovremeno se zaprimaju i prijave za ispite o stručnoj osposobljenosti, bez formalnog radnog iskustva, te najmanje završenom osnovnom školom, može se položiti ispit u 15 zanimanja, a u posljednje vrijeme najčešće su to keramičari, maseri, cvjećari, aranžeri i elektrozavarivači. Dodijeljenim uvjerenjem se omogućuje otvaranje obrta u tim zanimanjima. Trenutno se zaprimaju prijave za rok u prosincu, a rok prijave traje do početka studenog. Podsjećaju i da svake godine Ministarstvo gospodarstva objavljuje natječaj za sufinanciranje svih ispita koje provodi naša komora. Za sve informacije javite se u Obrtničku komoru Virovitičko-podravske županije. Počela je nova školska godina, a školske klupe u Čačincima ponovno je ispunilo 140 učenika. Posebno veselje prvoga dana škole bilo je rezervirano za 28 prvašića koji su po prvi puta sjeli u školske klupe i zakoračili u novo životno razdoblje. Ovogodišnja generacija prvašića posebno je značajna za Čačince, jer je nakon gotovo 20 godina ponovno formirano čak dva razredna odjela prvih razreda. Riječ je o lijepoj i ohrabrujućoj vijesti za školu, ali i za cijelu općinu Čačinci, budući da broj djece i stvaranje uvjeta za njihov kvalitetan život predstavljaju važan pokazatelj razvoja lokalne zajednice. Na važnost ovakvih trenutaka osvrnuo se i načelnik općine Čačinci, Alen Jurenac. Posebno nas veseli što ove godine u školu kreće 28 prvašića i što nakon gotovo 20 godina ponovno imamo dva razredna odjela prvih razreda. To je lijepa i ohrabrujuća vijest, ne samo za našu školu, već i za cijelu općinu Čačinci. Djeca su naša budućnost i upravo ovakvi trenuci daju nam dodatni razlog da nastavimo stvarati što bolje uvjete za život mladih obitelji i odrastanje njihove djece u Čačincima, rekao je načelnik Jurenac. Svim učenicima puno uspjeha, znanja, prijateljstva i lijepih trenutaka tijekom nove školske godine. Učiteljima, nastavnicima i svim djelatnicima škole želimo puno uspjeha u radu, a roditeljima puno ponosa i lijepih trenutaka uz njihovu djecu. Sretno svima u novoj školskoj godini, poručio je načelnik. Glazbena škola Milka Kelemena, područni odjel Orehovica, u četvrtak 10. rujna organizira jesenski upisni rok za novu školsku godinu. Učenici trećih razreda osnovne škole mogu upisati željeni glazbeni instrument, dok se učenici drugih razreda mogu uključiti u početnički solfeggio, koji je ujedno priprema za prvi razred glazbene škole. Za učenike prvih razreda osnovne škole i vrtićku djecu organizirana je glazbena igraonica u kojoj se kroz glazbene igre i pjevanje najmlađe uvodi u svijet glazbe. Iz glazbene škole Milka Kelemena pozivaju zainteresiranu djecu i roditelje da se pridruže i iskoriste jesenski upisni rok u područnom odjelu Orehovice. Vrijeme sutra. Postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, jestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji. Najviše sunčanog vremena vjerojatno je na jugu zemlje, još prije podne i na istoku. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, a u višim predjelima jak, na Jadranu i jugo. U noći na četvrtak u unutrašnjosti u okretanju na sjeverni, uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 25, najviša dnevna uglavnom između 28 i 33, na istoku toplije. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: naš dom. Predsobljen Epo Plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Pest 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, Regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: novo u Orahovici. RL Fizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U RL Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem – vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. RL Fizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

0: Kad se sjetim gdje u zore rane moj dida na hoklici sjedi, lulu puši i strpljivo čeka da me pjevci probude, pa da zajedno po livadi sokola poteramo. A znao sam da će doći i taj dan, ali nikada, nikada neću zaboraviti njegove riječi. I kada me ne bude, živi za svoje, kao što sam i ja živio za tebe, sunce didino.
1: Najbolja tamburaška glazba.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market.

0: Rádio Orachovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Prema uobičajenom kalendaru Hrvatske obrtničke komore, u tijeku su prijave za polaganje majstorskih ispita za jesenski ispitni rok 2026. godine. U organizaciji obrtničke komore Virovitičko-podravske županije majstorski ispiti se mogu polagati u 30 različitih zanimanja, poput frizera, kuhara, automehaničara, elektroinstalatera. Svim kandidatima koji uspješno savladaju praktični dio ispita, a potom i pismene provjere, bit će dodijeljene majstorske diplome. Kao vrhunac svake obrtničke struke, a ujedno se stječe i mogućnost primanja naučnika u svoje obrte ili tvrtke. Prijave se zaprimaju do petka 18. rujna, stoga molimo sve zainteresirane da se što prije jave, jer naknadne prijave nećemo moći zaprimiti. Istovremeno se zaprimaju i prijave za ispite o stručnoj osposobljenosti, bez formalnog radnog iskustva, te najmanje završenom osnovnom školom može se položiti ispit u 15 zanimanja, a u posljednje vrijeme najčešće su to keramičari, maseri, cvjećari, aranžeri i elektrozavarivači. Dodijeljenim uvjerenjem se omogućuje otvaranje obrta u tim zanimanjima. Trenutno se zaprimaju prijave za rok u prosincu, a rok prijave traje do početka studenog. Podsjećaju i da svake godine Ministarstvo gospodarstva objavljuje natječaj za sufinanciranje svih ispita koje provodi naša komora. Za sve informacije javite se u Obrtničku komoru Virovitičko-podravske županije. Dnevnik. Đurđa Šimatović svojim je dugogodišnjim predanim radom dala značajan doprinos unapređenju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji. Kroz djelovanje u udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica promicala je socijalnu uključenost, ravnopravnost i jednake mogućnosti. Svojim zalaganjem ostavila je vrijedan trag u lokalnoj zajednici. Za izniman doprinos u unapređenju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama te promicanju jednakih mogućnosti i uključivosti u lokalnoj zajednici, Đurđi Šimatović iz Čačinaca dodjeljuje se povelja zahvalnosti Virovitičko-podravske županije.
0: Općina Čačinci.
1: Počela je nova školska godina, a školske klupe u Čačincima ponovno je ispunilo 140 učenika. Posebno veselje prvoga dana škole bilo je rezervirano za 28 prvašića koji su po prvi puta sjeli u školske klupe i zakoračili u novo životno razdoblje. Ovogodišnja generacija prvašića posebno je značajna za Čačince jer je nakon gotovo 20 godina ponovno formirano čak dva razredna odjela prvih razreda. Riječ je o lijepoj i ohrabrujućoj vijesti za školu, ali i za cijelu općinu Čačinci, budući da broj djece i stvaranja uvjeta za njihov kvalitetan život predstavljaju važan pokazatelj razvoja lokalne zajednice. Na važnost ovakvih trenutaka osvrnuo se i načelnik općine Čačinci, Alen Jurenac. Posebno nas veseli što ove godine u školu kreće 28 prvašića i što nakon gotovo 20 godina ponovno imamo dva razredna odjela prvih razreda. To je lijepa i ohrabrujuća vijest, ne samo za našu školu, već i za cijelu općinu Čačinci. Djeca su naša budućnost i upravo ovakvi trenuci daju nam dodatni razlog da nastavimo stvarati što bolje uvjete za život mladih obitelji i odrastanje njihove djece u Čačincima, rekao je načelnik Jurenac. Svim učenicima puno uspjeha, znanja, prijateljstva i lijepih trenutaka tijekom nove školske godine. Učiteljima, nastavnicima i svim djelatnicima škole želimo puno uspjeha u radu, a roditeljima puno ponosa i lijepih trenutaka uz njihovu djecu. Sretno svima u novoj školskoj godini, poručio je načelnik. Dnevnik. Mali vatrogasci iz Orahovice doživjeli su nezaboravan izlet u Zagreb. Po drugi puta istrčali su na travnjak stadiona Maksimir, držeći za ruke svoje nogometne idole prije utakmice Dinama i Gorice. Osim utakmice, posjetili su muzej čokolade i Zološki vrt, gdje su se dobro zabavili i naučili nešto novo. Izlet je bio nagrada za njihov trud, sudjelovanje na natjecanjima, treninzima i druženjima tijekom cijeloga ljeta. Voditeljica malih vatrogasaca Suzana Grgurić istaknula je da je cilj ovakvih izleta pokazati djeci da vatrogastvo nije samo rad i natjecanje, nego i prijateljstvo, zajedništvo i druženje. Mali vatrogasci tako su proveli lijep i ispunjen dan u Zagrebu.
2: Dnevnik.
1: Glazbena škola Milka Kelemena, područni odjel Orahovica, u četvrtak 10. rujna organizira jesenski upisni rok za novu školsku godinu. Učenici trećih razreda osnovne škole mogu upisati željeni glazbeni instrument, dok se učenici drugih razreda mogu uključiti u početnički solfeđo, koji je ujedno priprema za prvi razred glazbene škole. Za učenike prvih razreda osnovne škole i vrtićku djecu organizirana je glazbena igraonica, u kojoj se kroz glazbene igre i pjevanje najmlađe uvodi u svijet glazbe. Iz glazbene škole Milka Kelemena pozivaju zainteresiranu djecu i roditelje da se pridruže i iskoriste jesenski upisni rok u područnom odjelu Orahovice.
2: Dnevnik.
1: Policijska postaja Orahovica zaprimila je prijavu 74-godišnje žene koja je postala žrtva investicijske prijevare. Nepoznata osoba telefonski ju je kontaktirala i lažno se predstavila kao broker investicijske tvrtke sa sjedištem u Londonu. Ponudila joj je ulaganje u naftu, zlato i aluminij uz obećanje velike zarade. Oštećena je najprije uplatila 250 eura, a zatim je putem mobilnog bankarstva uplatila još veći iznos na nepoznate račune. Počinitelji su joj potom prikazivali lažnu zaradu od 12.000 eura, tražeći dodatne uplate. Do trenutka prijave ukupno je izgubila više od 39.000 eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje i ponovno upozorava građane da budu oprezni sa nepoznatim osobama koje nude brzu i veliku zaradu.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji. Najviše sunčanog vremena vjerojatno je na jugu zemlje, još prije podne i na istoku. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, a u višim predjelima jak, na Jadranu i jugo. U noći na četvrtak u unutrašnjosti u okretanju na sjeverni, uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 25, najviša dnevna uglavnom između 28 i 33, na istoku toplije.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice. 100% Slavonsko. Radio Orahovica 957.

0: Rádio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Prema uobičajenom kalendaru Hrvatske obrtničke komore, u tijeku su prijave za polaganje majstorskih ispita za jesenski ispitni rok 2026. godine. U organizaciji Obrtničke komore Virovitičko-podravske županije majstorski ispiti se mogu polagati u 30 različitih zanimanja, poput frizera, kuhara, automehaničara, elektroinstalatera. Svim kandidatima koji uspješno savladaju praktični dio ispita, a potom i pismene provjere, bit će dodijeljene majstorske diplome. Kao vrhunac svake obrtničke struke, a ujedno se stječe i mogućnost primanja naučnika u svoje obrte ili tvrtke. Prijave se zaprimaju do petka 18. rujna, stoga molimo sve zainteresirane da se što prije jave, jer naknadne prijave nećemo moći zaprimiti. Istovremeno se zaprimaju i prijave za ispite o stručnoj osposobljenosti, bez formalnog radnog iskustva, te najmanje završenom osnovnom školom može se položiti ispit u 15 zanimanja, a u posljednje vrijeme najčešće su to keramičari, maseri, cvjećari, aranžeri i elektrozavarivači. Dodijeljenim uvjerenjem se omogućuje otvaranje obrta u tim zanimanjima. Trenutno se zaprimaju prijave za rok u prosincu, a rok prijave traje do početka studenog. Podsjećaju i da svake godine Ministarstvo gospodarstva objavljuje natječaj za sufinanciranje svih ispita koje provodi naša komora. Za sve informacije javite se u Obrtničku komoru Virovitičko-podravske županije. Počela je nova školska godina, a školske klupe u Čačincima ponovno je ispunilo 140 učenika. Posebno veselje prvoga dana škole bilo je rezervirano za 28 prvašića koji su po prvi puta sjeli u školske klupe i zakoračili u novo životno razdoblje. Ovogodišnja generacija prvašića posebno je značajna za Čačince, jer je nakon gotovo 20 godina ponovno formirano čak dva razredna odjela prvih razreda. Riječ je o lijepoj i ohrabrujućoj vijesti za školu, ali i za cijelu općinu Čačinci, budući da broj djece i stvaranje uvjeta za njihov kvalitetan život predstavljaju važan pokazatelj razvoja lokalne zajednice. Na važnost ovakvih trenutaka osvrnuo se i načelnik općine Čačinci, Alen Jurenac. Posebno nas veseli što ove godine u školu kreće 28 prvašića i što nakon gotovo 20 godina ponovno imamo dva razredna odjela prvih razreda. To je lijepa i ohrabrujuća vijest, ne samo za našu školu, već i za cijelu općinu Čačinci. Djeca su naša budućnost i upravo ovakvi trenuci daju nam dodatni razlog da nastavimo stvarati što bolje uvjete za život mladih obitelji i odrastanje njihove djece u Čačincima, rekao je načelnik Jurenac. Svim učenicima puno uspjeha, znanja, prijateljstva i lijepih trenutaka tijekom nove školske godine. Učiteljima, nastavnicima i svim djelatnicima škole želimo puno uspjeha u radu, a roditeljima puno ponosa i lijepih trenutaka uz njihovu djecu. Sretno svima u novoj školskoj godini, poručio je načelnik. Glazbena škola Milka Kelemena, područni odjel Orahovica, u četvrtak 10. rujna organizira jesenski upisni rok za novu školsku godinu. Učenici trećih razreda osnovne škole mogu upisati željeni glazbeni instrument, dok se učenici drugih razreda mogu uključiti u početnički solfeggio, koji je ujedno priprema za prvi razred glazbene škole. Za učenike prvih razreda osnovne škole i vrtićku djecu organizirana je glazbena igraonica, u kojoj se kroz glazbene igre i pjevanje najmlađe uvodi u svijet glazbe. Iz glazbene škole Milka Kelemena pozivaju zainteresiranu djecu i roditelje da se pridruže i iskoriste jesenski upisni rok u područnom odjelu Orahovice. Vrijeme sutra. Postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, jestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji. Najviše sunčanog vremena vjerojatno je na jugu zemlje, još prije podne i na istoku. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, a u višim predjelima jak, na Jadranu i jugo. U noći na četvrtak u unutrašnjosti u okretanju na sjeverni, uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 25, najviša dnevna uglavnom između 28 i 33, na istoku toplije. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

moja davna smeđa, ko ljetni pljusaka zagrlja s leđa, onako iznenada vrijeme bi stalo, utrnuli sati, dok bježiš iz tiha, refren te prati. Moja nježna crna, u kišni plesma saja, a pred farom srna nismo

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku.